どこに流れていっても俺いつも場違い。こんな社会じゃありがち、モノクロだった街並み、道端に落ちてた秘密の合鍵、それはもう一つの人生の始まり。長くて数十年ぽっちの間に、楽しい時ほどすぐ来る明日に。てめえ

at the rhythm of camp, yeah. Yeah. 9時から出る言葉で客沸かす Like shot bangers 準備よりできるやつに大変な態度取らない俺は逆